0: känslan är att PSG har haft bollen i princip från början till slut. Det är ju förkrossande statistik när vi tittar på hur det har sett ut här. Närmare 80% bollinnehav till PSG. Så att oavsett vilket lag och hur vältränade Arsenal-spelarna är, de har haft en lång säsong också. Sitter ju såklart lite grann i benen, men det känns nog också. Det är en liten uppförsbacke för Arsenal här i slutet.
1: Nu är bollen igång igen efter en och en halv minut av tilläggstiden utan att någon fotboll spelades. När David Raya blev omhändertagen, han är spel igen, men det var inte han som la in sparken. Så helt okej och helt kurant kan han uppenbarligen inte vara. Spel på mittplan, PSG får med sig ett inkast precis vid mittlinjen. Declan Rice jobbar och sliter sin vana trogen. Han har tuffa dueller, inte minst med Fabian Ruiz och med Vitinha på det där mittfältet. Spelar brott igen. Nu är det Dembélé som har lite ont någonstans. Han har ju varit skadad och då är det ju förstås ett djupt andetag av oro i hela Frankrike om Dembélé skulle gå sönder precis före VM.
0: Ja, så jag krampar. Han försöker gå med benet rakt där, så att det är säkerligen kramp.
1: Är det lite maratonkänsla då när man har spelat i 90 minuter? Man har ju sprungit det hemma hos dig i Stockholm idag.
0: Så är det. Däremot så har aldrig jag sprungit ett maraton, så att jag vet faktiskt inte. Jag har sprungit långt, men inte så långt.
1: Får ta det nästa år då.
0: Ja, vi får se.
1: Det är 2 minuter och 40 sekunder spelat av de 6 tillagda. Jag gissar att domare Siebert kommer lägga till minst en till när de där 6 är färdigspelade. Efter skadan på David Raya, det händer ingenting. Det är spel på mittplan, det är lite sidledslirande av PSG. Men nu sätter de fart på högerkanten med Hakimi. Hakimi är höjd med straffområdet. Samarbetar med Doué. Det är deras högerkant, Paris högerkant. Bollen tillbaka till Ruiz. Spelar in bollen centralt till Marquinhos. Som sin tur vidarebefordrar bollen till Vitinha. Så det är ingen anfallslust överhuvudtaget. Supportrarna gör vad de kan för att få igång PSG som har bollen. Det är Arsenal, får inte låna den. Doué med några nya dragningar. Smart passning in från Doué. Sex bort av Arsenal-spelare. Tillbaks till Doué. En längre boll. Tänk för Barcola som får nicka ner den och tillbaka till den egna backlinjen. 3,5 minuter av de 6 tillagda. En mål vardera för Paris Saint-Germain och för Arsenal. Arsenal som tog ledningen tidigt. PSG som har kvitterat på straff här i den andra halvleken. Hakimi med bollen. Halvvägs in på offensiv planhalva. Så det är en evigt springande på Neves. Ser inte ut att vara någon krampkänning där. Inte heller på lagkompisen, både klubb och landslag, Tinja, som varit oerhört bra i den här matchen också. 2 minuter tilläggstiden, 2 minuter kvar av dem, samtidigt som att ni nyhetstörstande vill ha nyheter i radio får du slå över till P1 eller P3 nu när klockan närmar sig 20 på lördag kvällen. Inga nyheter här i P4, nyheter i P1 och P3. Vi följer PSG. PSG som anfaller 1-1. Det är snart förlängning de här lagen emellan. Det står och väger. Det är så oerhört viktigt nu att inte göra bort sig, att inte slå en felpass, att inte ta ett felbeslut. För då kommer det hela att avgöras inom loppet av bara några få sekunder. Och de är otroligt försiktiga och omsorgsfulla i sitt passningsfel PSG. Så Arsenal får inte låna den. Victor Jöker är så djupt nere på egen plan. Han försöker hjälpa till i defensiven. Samtidigt som de kryper allt närmare, meter för meter. Nu är det bara några meter utanför straffområdet. Nu kommer inlägget. Nickas bort av Arsenal-försvaret. Och där, efter kanske 3 minuters bollinnehav av PSG, kan Arsenal ta hand om den. Det kan rajsa full på mittfältet. Varning på João Neves. Och avblåsning och frispark.
0: Taktisk frispark av João Neves som därmed varnas korrekt.
1: Havertz var och inte Rice.
0: Havertz som ser pigg ut
1: igen. Inte är kvar på planen.
0: Ja, precis. Jag trodde ju inte det. Däremot så får Dembélé lämna nu efter att ha promenerat runt med spikrakt ben i ett par minuter. Det gick inte till slut. Ramos ersätter.
1: Gonzalo Ramos in istället för målskytten för PSG här i den andra halvleken på straff. Ousmane Dembélé. Hoppas att det inte är någon större fara med honom. Vi vill se honom i VM såklart. En av Frankrikes mest lysande stjärnor ju. Det tar tid för Raya. Han får passa sig för att inte ta för lång tid på sig för att slå den här frisparken. Han slår den där.

0: upp mot PSG:s straffområde. Det kan inte vara mycket tid kvar. Händer det något nu för Arsenal framåt? Det gör inte det i första läget. Det blir inte avblåst för full tid än. Det borde det ha varit, men det är klart att på den där skadan här kommer ett inlägg. Den nickas mot mål och så slås det bort av PSG-försvarare. Farligt, farligt, farligt när Arsenal anfaller i den ordinarie tidens allra sista skälvande sekunder. De har fortfarande bollen utanför straffområdet, engelsmännen. Kommer det något inlägg mot Gyökeres eller mot någon annan? Där kommer inlägget. Enkelt bortnickat av Marquinhos i PSG. Kan bli en spelvändning för PSG. Det blir också, ni hör hur jublet stiger. Barcola springer. Barcola kommer in i straffområdet. Barcola avslutar utanför.
1: Ja, de har fått två lägen, precis det där som de vill ha. Bakom högerförsvararen, löpduell mot Saliba med Barcola då, näsan mot mål. Lite, ska säga, snabbheten är ingen fel på, men riktningen. Tycker jag tar näst sista touchen lite grann ifrån målet. Jag kommer lite grann ur vinkel, känns lite rädd för Saliba där och missar den här chansen att avgöra den här finalen under ordinarie tid.
0: Han försökte se på ett Kai Havertz-avslut helt enkelt och lägga den i första krysset över målvakten. Ja. Det lyckades han inte med. Vi har 1-1 efter full tid. Det ska bli förlängning i Champions League-finalen i Budapest mellan PSG och Arsenal.
2: Kaffe och massarin brukar man ju säga. Får kanske bli kaffe och Budapest då för firma Mats Persson efter fulltid 1-1 Paris Arsenal. Dramatiken den fortsätter här i Sport Extra. Vi följer ju hela vägen fram tills dess att Champions League-vinnaren då är ett faktum. Vi passar på att lyssna på lite Darin så länge.

0: Darin, allt jag har och allt det vi har, och det är väl inte så lite det. Avslutningen, dramatiken från Budapest, det är Champions League-finalen på här sidan, det är förlängningsläge som väntar, Paris mot Arsenal.
1: Ja, vad väntar i Budapest? Det är fullständigt omöjligt att säga. Vi har sett 90 minuter plus långa tilläggsminuter där Paris Saint-Germain har varit det spelförande laget, haft mest boll, haft mest passningar, men tusan vet om de har haft flest chanser också. För det har varit lite småskakigt ibland i PSG:s straffområde och några halvchanser ändå Arsenal skrapat fram, förutom målet av Kai Havertz i den första halvleken som kvitterades i den andra av Ousmane Dembélé på straff. Nu gör Arsenal ytterligare byten, de har ju bytt mycket mer än vad PSG har gjort. Esse och Zubimendi kommer in istället för Havertz och Miles Lewis-Skelly, den unge engelsman. Säger dig det något om hur Arteta tänker?
2: Jag tror att han tänker att han vill ha en liten omstart, att han vill ha pigga ben framförallt på planen, och därför har han gjort de här bytena. Han kör på rätt hårt, och sen är ju frågan det där, byter man tillräckligt mycket? Du har ju ofta, det är självklart att det finns en viss rotation i Arsenal från match till match, men du har ju en stomme liksom som gärna. De har ju bytt, Rice är väl kvar på plan, i övrigt så är det på de offensiva spelarna i princip. Nu räknar jag inte Rice som en offensiv spelare på det viset, men runt honom offensivt så är det ju utbytt rakt över.
1: Martin Zubimendi alltså in, spanjoren, och Eberechi Essay, engelsmannen, också uttagen i Englands landslagstrupp. Och förlängningen är igång. Arsenal försöker omedelbart titta på något framåt, men blir av med bollen och får en frispark emot sig på mittplan. 2x15 minuter plus ytterligare tilläggstid på dessa 15 minuters perioder. Sen väntar straffläggning i Budapest, och det känns inte helt otänkbart i det här läget som matchen har, även om PSG skrapade fram två riktigt fina lägen genom Barcola i slutskedet av matchen. Så var det också bollar inne i PSG straffområde som till exempel Victor Gyökeres, som ju kom in i den andra halvleken för Arsenal, kunde ha hittat på något framåt med. Nu trillas det igång och nu återtar matchen sin bild från de 90 tidigare minuterna, det vill säga att PSG har bollen på mittplanen och försöker i sådär, ska vi säga, omsorgsfullt sätt ta sig in på offensivt område utan att bli av med bollen. Det gäller att hålla bollen inom laget. Kan ibland påminna lite grann om gamla Barcelona, där det är väldigt svårt att ta bollen ifrån spelarna. Det lyckas Arsenal med nu, bara för att jag säger det. Ut med den på högerkanten, kan de hitta på något framåt också. Det är ganska fint framspelat till Essie ut på högersidan. Här kommer de med Arsenal in med bollen från Zubimendi. Så fanns Gyökeres där inne ju.
2: Ah, väldigt fint
1: spelat. Sandu Eke som sätter in bollen.
2: Esse som kommer in och direkt sätter upp tempot som han gör i. Vi ska säga att det inte är nära att den där når Gyökeres. Men om den hade gett Gyökeres, om inte Pacho hade varit så rätt placerad i försvarsspelet, så hade han såklart rakat in den där öppet mål. Men helt plötsligt lite hopp för Arsenal.
1: Och en hörna. Första hörnan på hela matchen för Arsenal blir följden av Essays och Mandueckes fina inspel när PSG rensar den, och då tar Arsenal ganska god tid på sig att slå den här hörnan. Får väl passa sig så att inte domare Sibert blir gramse. Mandueckes ska ta den, tippa framåt bollen, slår till och med vänsterfoten mot mål, får väl en ny hörna för det besväret. Gissar jag. Vad pekade domaren på? Såg du det?
2: Ja, men det var nog hörna hemma.
1: Ja, visst var det. Mm. Borde du... Ja då.
2: Du är helt rätt på det.
1: Har de dubbelt så många hörnor som de har haft på hela matchen?
2: Ja, de fick ju en i första halvlek, men den fick de ju inte slå, så att den räknas
1: inte.
2: Nej,
1: just det. Nej, jag skrev aldrig upp den. Precis i slutskedet där, till och med över slutskedet. Hörna igen då, för man vekar att titta på något på... upp med armen, hårbandet sitter där det ska, där slår han till den. Tätt, tätt, tätt mot den första stolpen och över kortlinjen. Det kan man ju bli lite fundersam till att se på den här nivån. Madueke slår alltså en hörna utanför kort linje. Ska man göra det i en Champions League-final?
2: Ja, men med det sagt så att det är ju inte att han har hela straffområdet att sikta på att han missar det, utan de vill ju ha den med precision en decimeter framför första stolpen någonstans där, och lite aningen lite för mycket skruv på den här som gör att den hamnar i gaven, så att jag tycker att du är lite hård, Andreas.
1: Okej. Höga krav på en Champions League-final.
2: Det ska man ha, det ska man ha, det ska man ha. Jag tar tillbaks, du hade rätt.
1: Och där ser vi ytterligare prov på inte helt hög nivå när Safonov dunkar en inspark ut över kort eller långlinjen på mitt, precis vid mittlinjen, så det var inte en sån här inspark som man med flit slår till en ett inkast, eller var det det? Han gjorde ju det några gånger mot Bayern München. Det var du som påpekade det, att han gjorde det med flit, vilket du hade rätt i, visade det sig. Den här gången tror jag inte att det var med flit faktiskt, för det var så, det var dessutom så kort. Och det händer ingenting, varken framåt eller bakåt efter det inkastet för Arsenal, som försöker med de här långa bollarna. Här får Madueke fatt i den för Arsenal. Bit utav straffområdet höger, söker sig in och vill ladda med vänsterfoten. Gör inte det, lämnar över bollen och så är det frispark till João Neves som gör som kull. Och det tyckte inte Arsenal att det borde ha varit en frispark. Lite väl lätt möjligen fälla Neves i det läget. Eller får han en arm uppåt ansiktet till kanske? Knappt.
2: Ja, men om man väger in så där att när man är ute på planen, när adrenalinet pumpar och får ett litet finger på näsan. Alltså det känns inte, så jag är helt med dig där, Andreas. Det där är en ganska tydlig förstärkning tycker jag.
1: Byten i PSG då, när det är spel i förlängningen, 1-1 står i Champions League-finalen. Det har gått 5 minuter av den samma. Våren Zaire Emery kommer in istället för Fabian Ruiz på det centrala parisiska mittfältet. Den unge fransmannen, också uttagen i den franska VM-truppen. En spelare som, trots att han bara är 20 bast, kan spela på i princip varenda position som finns på en fotbollsplan. Spännande att se vad han ska hitta på här när det står 1-1 och vi går mot straffläggningen. Det är väldigt lång tid kvar och fortsatt låg kvalitet. Mm. Här är det Raya som skickar ut bollen till ett inkast för PSG. Motsvarande det som Safonov, kollegan i Parismålet, gjorde för en stund sedan. Inte något flödande passningsspel direkt från något av lagen just nu. Men de är lite trötta.
2: Ja, men det är de, varmt och högt tempo matchen igenom, exakt, mentalt också väldigt mycket tryck inför matchen och under matchen såklart. Jag tycker ändå att matchen har haft sådana perioder där jag har sett lite lägre kvalitet, men har repat sig igen i alla fall vid de tillfällena.
1: Det är Arsenal som just nu anfaller, vi hoppas att det repar sig kvalitetsmässigt för båda lagen. Zaire Emery får rensa bort bollen nere vid den egna hörnflaggan för PSG. Rakt upp till Arsenal-spelare som är Rice och som är Madueke och som är Timber. Här är det fint spelat av Arsenal, försöker man hitta in till Gyökeres. Misslyckas med det och så drar Esse på sig en frispark för PSG precis utanför PSGs straffområde och så slås den för fort för den hårde domaren Daniel Siebert som inte tillåter någonting utöver det som står i regelboken, men han blåser heller inte sönder saker, han släpper en hel del.
2: Ja, ja, och när han blåser så får han alltid någon som slår ut med armarna. Men det är ju den rollen man tar när man tar på sig domartröjan.
1: Det får man strunta i helt enkelt.
2: Jag tror han har räknat med det inför också.
1: Förmodligen. Varit med om det förr också.
2: Ja, kanske.
1: Dåligt passningsspel igen på mitt plan där PSG och Neves skänker bollen till Arsenal som tar sig in på offensiv planhalva ute till vänster. Det är inte helt organiserad fotboll just nu och så blir Arsenal av med bollen. Ingen vidare insats av Gyökeres i det läget så får jobba hem. Och så kanske han åker på ett kort också, Viktor Gyökeres, när han inser att det där gjorde jag inte så bra, så jagar han hem och så är han för tuff i defensiven. Gult kort på Viktor Gyökeres. I den 98:e minuten i förlängningen 1-1 läge mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. drällde lite med bollen där först och insåg att det kunde bli en kontring istället för motståndarna och Ramos, så det är ju inget vidare. Frispark blir det på mittplan ungefär, på offensiv del, alltså mitt på offensiv planhalva. Där finns såklart Vitinha för att ta hand om den. Marquinhos har man lyft upp i det offensiva straffområdet. Vitinha noggrann, kikar höger, vänster. Man ska slå frisparken, kolla så att alla spelarna är på rätt plats. Det gör även domare Siebert som har en del att säga till Saliba och Marquinhos där inne i straffområdet. Här kommer Vitinhas frispark mot den bortre stolpen. Nickas bort av Arsenal, fångas upp av PSG som får med sig en hörna. Pacho väldigt högt uppe fixar PSGs första hörna i förlängning. Nej, det blev vinkast bara. Skickade ständigt. Okej. Märklig vinkel där möjligen. PSG drar igång det hela igen. Det är snart 100 minuter spelat av Champions League-finalen. Det vill säga att det är snart bara 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. 1-1. Väldigt, väldigt, väldigt avvaktande fotboll just nu i Budapest där inget av lagen vill bjussa det andra laget på någonting. PSG har bollen i lugn och ro på mittplanen. Marquinhos och Vitinha, Marquinhos och Vitinha. Vitinha trappar bollen, tittar höger, tittar vänster. Lägger ner bollen till Hakimi ut på högerkanten. Nu anfaller PSG lite snabbare. Höger in i position kommer Hakimi, bra snabbt. Skott kommer, bra bit över, bra bit utanför.
2: Ja, det har varit ett genomgående tema. Att avsluten väl har kommit så har det varit väldigt ofta över, långt över också.
1: Ja.
2: Arsenal-ribban.
1: Enda riktiga pangskott, ja, två riktiga pangskott. Ett från Vitinha och såklart Kai Havertz mål efter 6 minuter. Det är väl de enda två riktiga tunga skotten vi har fått se.
2: Vitinhas som även det är över, men inte så mycket över då som snittet på Arsenals avslut.
1: Nej, målvakterna har inte fått har inte varit liksom några drömräddningar och sånt.
2: Nej.
1: Mindre än 5 minuter kvar nu, första förlängningskvarten, 1-1 i Champions League-finalen i Budapest. PSG har bollen i egen backlinje. Essay sätter lite press på dem så att de får slå en riktigt kastpassning ut till ett inkast för Arsenal. Justin Timber på Jurgen Timber på mittplan.
2: Justin Timberlake tänkte du på, va?
1: Ja, jag blandar ihop dem.
2: Mitt så lika.
1: Nej, de är väl möjligen kända båda två. Jag vet inte hur bra Justin Timberlake är på fotboll faktiskt. Kanske är ganska bra. Vi låter få kolla upp det senare. Jurgen Timber heter han. Jurgen Timber. Här kommer Arsenal, här kommer Essie. Madueke. Straff skriker Arsenal-spelarna. Madueke slår ut med armarna. Han gör en jätterusning in i straffområdet, går omkull.
2: Domare
1: Siebert viftar avvaktande. Och buanden från Arsenal-publiken, han fortsätter att vifta av värjande Siebert. Det där var uppenbarligen möjligen att VAR ska titta på det här. Det är fortfarande snack. Declan Rice står och skriker till Siebert att för bövelen, kolla den i alla fall. Declan Rice är riktigt, riktigt upprörd på domare Siebert i det här skedet när PSG har bollen i offensiv del.
2: Nej, det finns ingen anledning att vara där. De kommer ju titta på den där med VAR ögon.
1: Ja, borde han inte blåsa av då?
2: Nej, jag tror han tar det vid spelarbrott här.
1: Vi får se. Det är fortsatt ett PSG-anfall i alla fall. Det är buande från Arsenal-publiken. Fortsatt efter att Madueke gått omkull. Där rensar Arsenal ut bollen. Ut ner på PSG:s planhalva. Dock fortsatt in på plan. Fortsatt. Alla Arsenal-spelare viftar med armarna. Det gör Siebert också, men Siebert har en ilsken blick när han stirrar på Arsenal-spelarna. Och säger, lägg av, sluta nu. Inte nu. Här får Declan Rice till slut ett kort för sitt viftande och sitt ilska.
2: Ska han inte titta på det?
1: Verkar inte så.
2: Ser inte så ut, va?
1: Det verkar inte så. Och Arsenal-spelare, flera stycken runt domare Sibert. Gult kort också till tränare Arteta. Här kommer reprisen, Madueke omkull. Vad säger du, Jon?
2: Jag säger till straff. Madueke med ruggig kraft in. Mendes, de kopplar armarna båda två. Mendes tycker jag tacklar i ryggen och för mig är det en straff. Jag håller med. Arteta är vansinnig där nere. Rice, som du sa också, väldigt sportslig spelare i övrigt. Sällan som han gör så här stora yviga rörelser. Men där hänger PSG. Oj. Mm. Den där, beroende på utgången av matchen, kan bli väldigt omdiskuterad.
1: Väldigt fin löpning av Madueke. Full fart in i straffområdet. Och som du säger, de höll ju om varandra. Men ja, det är någon knuff inblandad. Ja, men
2: Madueke före. Alltså han är tydligt före, säger jag. En decimeter om det är tydligt. Men han är före och får Mendes i ryggen efter det.
1: Fortsatt upprört. Det är spelarbrott. Det är en Arsenal-spelare, tror jag, som har ont någonstans. Därför inget spel förrän nu när bollen trillas igång igen. 30 sekunder kvar. Ordinarie tid, första förlängningskvarten. Fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Alldeles nyss alltså straffsituation för Arsenal. Det kan vara bra att ha med sig om det händer ytterligare saker i PSGs straffområde framåt. Det är fortsatt 1-1 just nu, alltså straffläggningsläge. Men det ska ju spelas klart den här kvarten och sen ytterligare en förlängningskvart i Budapest mellan de här två tungviktarna. De bjuder inte på mycket skönspel. Det är mer tungviktslir och liksom kraftfotboll än fenomenala tekniska finesser i den här matchen.
2: Ja, jag är med det där. Inte fått det riktiga flytet som man kanske hade förväntat mig från PSG mer än från Arsenal i den här matchen.
1: Det var ju den där väggspelsgrejen där mellan Kvaratskhelia och Dembélé som gav straffen. Den var ju, det var ju godis.
2: Ja, det var det.
1: Och också väldigt avgörande för att PSG skulle få till den här förlängningen. Då ledde ju Arsenal i den andra halvleken efter Kai Havertz tidiga mål. Nu är det två tilläggsminuter förkunnade i den här första förlängningskvarten. Det är PSG som fortsatt trillar boll i sidled på mittplan. Så kommer bollen upp lite högre på högersidan. Hakimi drar sig ner mot hörnflaggan, får han in bollen. Han får med sitt inkast i alla fall nere vid hörnflaggan. I kamp där med Incache, den ekvadorianske vänsterbacken i Arsenal som varit bra i matchen. Snabbt kastat inkast bakåt i plan till Marquinhos. Marquinhos vidare till Pacho, en annan ekvadorian i Champions League-finalen. Två blivande VM-spelare, de två också såklart. Misslyckat PSG-uppspel bryts av Arsenal som skickar upp en boll mot Essie. Essie har med sig Madueke där ute, men de lyckas inte nå bollen för den tar Zaire Emery om hand om. Men då får Arsenal tillbaka bollen. Lite bjuckigt om Madueke och Essie tar hand om den igen där. Ja. Väldigt pigga sen de kommit in.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Otroliga inhopp. Madueke i utgångsläge från högerkanten var det kraftfull. Straffsituationen har vi nämnt ett par gånger nu. Men också Essie som ju har liksom en framåtlutad spelstil hela tiden. Vill sticka bollarna framåt och har gjort det också sen han kom in på planen. Så det där är ju två fina inhopp än så länge i alla fall.
1: Det är slut på den första förlängningskvarten. Det är fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal.
0: Strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson. Vi fortsätter att följa dramatiken i alla fall här inom ramen för Sport Extra här i P4 fram tills dess att matchen och Champions League-finalen då är över. Det har ju spelats ishockey tidigare under dagen i VM. Schweiz, hemmanationen som ju slog ut Sverige i kvartsfinalen häromdagen. Nu är de också klart för final. Det blev klart efter seger 6-0 mot sensationslaget Norge. 6-0 slutade den där matchen. Finalen imorgon, och vilka Schweiz kommer att få möta lite oklart än. Då den andra semifinalen spelas i detta just nu. Kanada leder mot Finland 2-1 15 minuter in i den första perioden. We'll be right back.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
5: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
1: Det är 15 minuter kvar till en straffläggning. Om nu inte något av lagen gör mål här under den närmaste 15 minuters perioden. Det är snart dags för den andra förlängningskvarten mellan Paris Saint-Germain och Arsenal i Champions League-finalen i Budapest. 61 000 åskådare på Ferenc Puskas Arena. Den ganska nya som ligger precis där gamla Neppstadion. Som vissa av oss minns från väldigt intensiva och spännande VM-kval för 100 år sedan. Låg i en park i Budapest. Jo Persson, Gyökeres kom in i den andra halvlekens 66:e minut. Hur tycker du att hans inhopp har sett ut?
2: Nej men alltså jag tycker han har gjort ganska bra måste jag säga. Saknar ju målchansen om man säger så. Det är ju inte bara han som ska gräva fram den här målchansen. Men det är väl det som fattas. För vi vet ju att han har sina absolut bästa egenskaper där, men mest var det felvänt spel, ryggen mot mål, klarat det bra tycker jag. Ett bolltapp på minuskontot som man ju reparerade och fick lov att ta en varning i då, men jag tycker att Gyökeres har varit helt okej.
1: Första förlängningskvarten innehöll ju framförallt en straffsituation för Arsenal där Noni Madueke gick omkull i offensivt straffområde. Hela Arsenal, alla Arsenal-supportrar i hela världen skrek på straff. Du vill ju också ha straff. Vad tror du att Siebert såg som ingen annan såg i den situationen?
2: Jag tycker han är ganska bra placerad i alla fall till att börja med. Så kan jag göra en bedömning av den. Sen tror jag att det påverkar att det är en förlängningskvart på den här nivån, den här typen av match. Det tror jag som gör att de väljer att inte titta på den. Jag tror att det är så faktiskt.
1: Du menar att det skulle vara så avgörande så att de...
2: Precis. Jag tror det
1: ska det ju inte vara.
2: Nej, så men det är ju felaktigt såklart om det nu är så. Men jag tycker ändå till hans försvar ska man säga att han har en bra position och kan göra en bedömning. Och göra den bedömningen att det är ju på gränsen. Det är jag säker på att han också hade sagt om han hade suttit här med oss. Men gör väl bedömningen då att den ändå är okej liksom. Jag tycker att den är i ryggen. Och det är ju alltid såklart en liten bedömning däremellan.
1: VAR måste jag också ha tyckt det var okej, för nu tittar de på den och skickade något meddelande till Siebert att det inte var straff. Så att ja, den kommer diskuteras länge, särskilt om PSG nu tar hem det här. Kvarten, den andra förlängningen, har precis börjat. Två byten i Paris Saint-Germain, ut med Marquinhos, lagkaptenen, in istället med Ilja Zabarny, ukrainaren. Ut också med Vitinha som såg ut att ha ont där i den andra förlängningskvarten. Lucas Beraldo ersätter honom på det centrala mittfältet. Det är ju lite, ska vi säga, avbräck för PSG att de blir av med Vitinha, för han har ju varit kanske planets bästa spelare i den första och andra och tredje halvlekarna.
2: Ja, och hela säsongen som vanligt höll jag på att säga också. Jag är otrolig bollspelare, spindeln i nätet där. Men det såg ut som att man faktiskt flyttar in Hakimi permanent där centralt i planen. Det är för tidigt att säga det efter 57 sekunder, men det ser ut så i positioneringen i alla fall. Att man gör lite sådana byten. Så får vi se vad det innebär, men det är klart att Hakimi är inte Vitinha. Det är han absolut inte. En duktig försvarare som säkert kan klara det defensiva där på ett väldigt bra sätt. Men han kommer inte stå och trä in bollar som Vitinha har gjort.
1: Här kommer PSG:s första läge möjligen. Barcola nickar ner bollen. Raya kommer långt, långt ut och boxar bort det precis framför fötterna på ett antal PSG-spelare. Bra insats av Raya. Fint inlägg, eller fin innick av Barcola i det läget.
2: Ja, verkligen Raya. Rätt på det igen. Även om jag vet inte vad han tänker med när han boxar. Det är som att han blir lite rädd och så boxar han åt fel håll egentligen. Sådär. Och, ja, som tur var har han en vakna. Jag tror att det är Zubimendi som räddar honom i nästa läge för bort den där bollen.
1: Precis framför fötterna på Joao Neves. Ändå en bra insats av Raya igen. Vi minns också en just mot Barcola. Jättefin räddning när Barcola var på väg att bli fri i den andra halvleken. PSG fortsätter anfallet, har bollen strax utanför straffområdet. Kan komma ett skottläge, kommer en fösning, lätt borttaget av Arsenal-försvaret. Sabarni, första bollkontakten för Sabarni, lämnar över bollen till Hakimi. PSG är fortfarande strax utanför det engelska straffområdet. Hakimi siktar på ett inlägg och via Arsenal-spelare rakt i famnen på Raya. Då är det spelat 2 minuter och 30 sekunder av den andra förlängningskvarten. Mycket lutar åt att vi kommer få en dramatisk straffläggning. Ett straffläggningsavgörande av finalen i Budapest i Champions League. Klubblags världens finaste fotbollsmatch. Även om det kanske finns några i Latinamerika som säger emot mig när jag säger precis det. Arsenal försöker förlänga en boll in på offensiv planhalva för Essay, möjligen att titta på något mer. Timber vinner andra bollen, lämnar över bollen till Madueke. Madueke mot Doué. Madueke får frispark. Doué fäller honom med liksom en klack krokben. Krokklack kan vi kalla det för.
2: Madueke, pratar om Gyökeres och inhoppet som jag bedömer som okej. Okay. Madueke däremot mardröm för PSG, att han har kommit in. Ser ju ut och kommer rätt in i det här och är så otroligt kraftfull och kan gå på båda sidorna och försvara det och göra det väldigt svårt. Doué och sätta krokbenet till här, och så är det ett ganska bra läge där Declan Rice ska servera sina kompisar i straffområdet.
1: Finns sparken långt ute till höger i inläggsposition alltså. Där finns ju Gyökeres att sikta på. Där finns andra nickstarka spelare också. Här kommer Rice, frispark in mot offensivt område. Boxas bort av Safonov. Bra gjort av honom. Boxas rakt ut till lagkompisen Hakimi dessutom, så att PSG kan lugna ner det. Och så är det Sabarni som jagas av Gyökeres. Men han är lugn och fin där, ukrainaren Sabarni. Spelar bollen bara till närmaste lagkamrat och ingen fara på taket där. Lång boll upp på Zaire Emery som fint tar sig framåt. Så är det bra försvarsarbete i nästa läge av Martinelli. Arsenal kan bryta och skicka en lång boll mot Gyökeres. Sabarni är före. Safonov kan få problem med den tillbakapassningen. Höll jag på att säga, men det fick han inte alls. Han tog honom hur lugnt som helst. Sätter upp Neves istället på bollen. Neves stannar upp på mittplanen, tittar vänster, tittar höger, går lite framåt. Har med sig Hakimi ute till höger, Hakimi får bollen tillbaka till Neves. Så sitter inte passningarna riktigt precis, men parisarna håller i alla fall bollen inom laget. Fortsatt med Neves, det är han som ska styra mer nu kanske när Vitinha och Ruiz är utbytta på det centrala mittfältet. Ser närmast så ut och kommer PSG på vänsterkanten istället. Strax utanför straffområdet, stannar upp lite grann. 5 minuter spelat av den andra förlängningskvarten. 1-1 mellan PSG och Arsenal. Och så hela Arsenal djupt nere på egen planhalva. Och stora avstånd mellan precis alla spelare. Det är ingen som ligger särskilt nära varandra. Och då kan Hakimi och Neves ta det väldigt lugnt med bollen. Det gör de också. Ut med bollen, eller ner med bollen hela vägen ner till Nuno Mendes. Står de och trillar boll i sidled, parisarna, innan Sabarni tar några steg framåt. Hakimi, då kan det hända grejer på högerkanten för PSG. Sätter upp Neves, Neves ner hos kortlinjen. Det är bra spel av Neves. Får han in bollen också, han får inte det, men han borde väl belönas med en hörna till slut. I den 112:e minuten. 8 minuter kvar. Lite drygt av den andra förlängningskvarten. 1-1 och lite avvaktande och lite nervöst. Eller mycket nervöst på läktarna. I alla fall i Budapest när Doué ska slå in den här hörnan för PSG. Trycker till högerdojan. Bra slagen är den, men Arsenal lyckas få bort den i alla fall i första läget. Får Martinelli iväg den, hela vägen förlängs den ner till Safonov. Nu är det sådär riskminimeringsfotboll.
2: Ja, såklart. Självklart är det så, men det är också en otrolig satsning när det kommer till fasta situationer för det offensiva laget.
1: Väldigt, väldigt avvaktande. Spännande att se såklart hur de här båda lagen skulle reagera i en straffläggnings situation. Vi vet att Dembélé till exempel, som gjorde mål på straff i den andra halvleken när han kvitterade för PSG, han är utbytt. Han kommer inte slå några straffar, men
2: Gyökeres har ju en garanterat om det blir så. Ja, garanterat. Gyökeres.
1: Rice lär väl slå någon. Får vi väl se vad PSG skickar fram. Just nu är det Neves som har väldigt, väldigt mycket boll för PSG. Arsenal bara står och tittar på hur parisarna spelar bollen i sidleden 10-12 meter in på offensiv planhalva. Det händer ingenting. Det händer absolut ingenting. Savarni då, den nyinkomna, han är mittback men han står halvvägs upp på offensiv planhalva. Då är inte en Arsenal-spelare i närheten av honom. Vänsterkanten då, där finns ju inte Kvaratskhelia kvar heller. Det händer inte mycket. Barcola finns ju där möjligen. Där finns Zaire Emery. Där kommer ett inlägg in i Arsenal straffområde. Aja, hur enkelt som helst. Ja. Ganska ohotad plockar han det.
2: Ja, men gjort det väldigt bra ju matchen igen. Vi har varit inne på det ett flertal gånger nu. Raja väldigt bra, även om han inte haft så där vansinnigt mycket att göra. Så är det ändå varit avgörande situationer som han har fått gå lov och ut och tajma och värja och gjort det perfekt tycker jag.
1: Raja mot Safonov, det är ju tvekampen i en eventuellt kommande straffläggning det också såklart.
2: Så är det.
1: 114 minuter snart spelat i Budapest och fortsatt 1-1 och avvaktande fotboll. Då vill Arsenals inhoppare Esse och Madueke sätta lite fart på det hela. Tar hand om bollen, skickar ner den till Timber. För Arsenal har bollen en stund, det var ett tag sedan. Då väljer man att lira ner bollen till Raja. Då kommer den långa Raja-bollen upp till ett inkast för Paris på egen planhalva. Så är det kanske sådär medvetet igen då? Är det det du menar? Att man gör så för att få upp bollen på sin planhalva?
2: Ja, när man inte har några alternativ och så är det tydligt för mig att då spelar man ut bollen över sidlinjen så flyttar man laget. Ett inkast på egen planhalva är ju sällan en fördel. Liksom sådär. Och det tycker jag Arsenal ganska tydligt att man utnyttjar det.
1: Det gör de också för de tar hand om det där inkastet efter att Paris har kastat det. Esse sätter i bollen mot Madueke och det är ju så när att Madueke får med sig bollen in i straffområdet. Men den sista touchen sitter inte riktigt där för Madueke utan Safonov kan gå ut och ta bollen. Men fint tänkt av Esse med den passningen till lagkompisen Madueke. Framåt, framåt, framåt för Arsenal vill dessa två. PSG:s strategi är lite grann mer att ha tålamod och långsamt, långsamt spela bollen i sidled och vinna meter för meter. Det gör de nu också. Hakimi har varit oerhört bra också, högerbacken. Ut med bollen på högersidan för PSG att hitta på något framåt. Hakimi får tillbaka bollen i höjd med straffområdet men väldigt långt ute till höger. Så spelar man ner den igen till de egna mittbackarna. Sabarni, nu är han jättehögt uppe, mittbacken. Tillsammans med Neves är det de två som styr PSG:s spel. Ut på högerkanten igen då. Barcola finns där som ett alternativ. Men bollen hamnar hos Sabarni och Neves igen. Nu då Barcola. Barcola, inlägget är bra slaget men nickas bort av Arsenal-försvaret. Rakt till Doué och till Neves som står centralt på offensiv planhalva. Mindre än 5 minuter kvar av all tid i den här matchen. Mindre än 5 minuter kvar till en straffläggning mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. 1-1 står det. Varsitt mål har de producerat. Arsenal är den första, PSG i den andra. Det händer ingenting. Det händer ingenting framåt.
2: Nej.
1: Doué då. Han brukar vilja gå framåt. Sätter ut bollen till Hakimi på högerkanten. Tillbaks till Doué som söker sig centralt. Bit utanför straffområdet. Skickar in långt till Mendes som står och trampar på bollen en stund innan han lirar den till Neves. Neves tittar, tittar, tittar, pekar, gestikulerar. Nej, ingen lagkompis vill ha den annat än Sabarni längre bak i banan.
2: Han sitter och tittar på PSG:s Sergio Ramos. Förlåt, inte Sergio Ramos, Gonzalo Ramos ska jag säga. Forwarden alltså som kom in här för Dembélé. Vill han ha inte bollen. Han hade känt på bollen. Han springer nästan in i ytter mittfält. Sitter och ger mig bollen nu då. Så fick han den inte så klar ut med armarna.
1: Här kan Neves få in ett bra inlägg. Möjligen nere, långt nere vid högerkanten. Han får det också. Nickas bort. Skott kommer. Lyckas rakt upp luften. Och Raja kan till slut fånga Doués lite halvmärkliga avslut i det läget. Såg ut att kunna gå in mot det bortre hörnet. Och så i nästa läge så är det varningsdags igen. Det är väl Mendes som får varningen den här gången när han stoppar en Arsenal-kontring.
2: Madueke igen som borrar ner huvudet och kör bara. Mendes aktiv matchen igenom. Inte riktigt kraft att hänga med där utan dra lite grann i armen och vet ju att han får den där varningen i och med det.
1: Frispark till Arsenal. Det är 2,5 minut kvar av den andra förlängningskvarten. Det är väldigt, väldigt mycket som tyder på att det kommer bli straffläggning i den här finalen. Raja ska ta hand om frisparken. Den är uppe vid mittlinjen långt ut till höger. Han har ett gott tillslag, den spanska målvakten i Arsenal. Han trycker till bollen där, singlar upp mot det offensiva straffområdet. Singlar över alla och till en inspark till kollega Safonov. Så blev det ingenting av den fasta situationen heller. Inspark till PSG och tiden går oerhört fort nu. Arteta och Enrique, de två respektive spanska tränarna i de båda lagen, funderar. De vet väl redan nu såklart vilka som ska slå alla straffar, de har koll på det. Men helst vill de ju att det här ska vara klart innan det sker. Inspark nu från Safonov som, ja det är ju medvetet, han slår ut en till inkast för Arsenal. Men det är ju vid mittplan så att det är inte någon offensiv inriktning man kan ha därifrån. Utan Arsenal tar ju med sig det inkastet framåt istället. Det här gör de jättebra. In i straffområdet kommer och vad händer där? Och det är skott och det är burgaven.
2: Ja, Timber,
1: det är Timber som är högt uppe.
2: Jag tror han vet vad han gör precis där. Han tar en liten rövare och drar från dövvinkel i princip. Ska jag säga att Safonov hade ju tagit den där om den hade gått rätt sida stolpen. Men blir nog lite överraskad ändå att skotten kommer från så pass svag vinkel som det var.
1: Det gjorde ju första målet också, så att det kanske är något de har snackat om. När Havertz inte heller hade någon vinkel men drog in den i mål. Men det var inte Havertz klass på det där avslutet från Jürgen Timber, den nederländska högerbacken som kom in här efter att Mosquera varit lite olycklig och orsakat den här straffen som PSG kvitterade på. Nu är det Arsenal som anfaller. Gyökeres kan få bollen, han får den inte. Istället spelar man bollen i sidled till Rice som är halvvägs in på offensiv planhalva. Ut med bollen på högersidan. PSG-publiken visslar och buar, men det kommer ett inlägg i alla fall. Det är bra slaget, nickas bort. PSG-försvaret nickas tillbaka. Gyökeres precis på straffområdesgränsen. Vill skjuta. Skjuter! Utanför, men väl via någon PSG-spelare till en hörna.
2: Arteta vill ha det till hans också. Han tar alla chanser han får här nu. Gyökeres, egentligen första gången han får det och lyckats skapa ett läge av det. Vänder och vrider lite grann utanför straffområdet och jag tror att det är Pachova som den går via ut till hörna.
1: Första riktiga insatsen offensivt sett för Viktor Gyökeres i den här matchen. Och med utgången tid, det kommer ju vara det sista som händer innan straffläggningen, så ska den här hörnan slås för Arsenal. Nu är det dramatiskt i Budapest. Arsenal har en hörna, det är det sista som kommer ske. Gör de mål har de vunnit Champions League. Hörnan kommer från höger. Madueke med vänster. Dojan ska slå den. Där trycker han till den. Den nickas rakt upp i luften av PSG-försvaret. Var hamnar bollen? Den hamnar hos Arsenal-spelare, men den nickas bort till slut av PSG. Till nya försök från Arsenal. Så trycker in den i straffområdet. Och det är så nära att nicken förlängs. Skarvas in mot mål. Men inte mål utan väl inspark för PSG till slut. Och då är tilläggstiden. Och alla förlängningar och alla ordinarie minuter i finalen. Slut! Det blir straffläggning av det här, Jo. Vad tror du?
2: Ja, vad ska man tro? Jag tror att båda lagen kommer slå minst 5 straffar i alla fall.
1: Ja, det är inte säkert.
2: Nej, det är ju faktiskt inte säkert. Men jag sträcker mig dit. Jag kan sluta åt båda hållen. Jag tror att Raja, den som har varit hetast i matchen av målvakterna, ska vi säga. Vilket borde vara en liten fördel för Arsenal. Så sitter man ju och tittar vilka såklart som kan tänkas slå PSG, som jag tycker De har bytt ut alla stjärnor i princip. I princip alla. Vitinha, Dembélé och så vidare. Då är vi kvar.
1: Kvaratskhelia, Ruiz, Marquinhos.
2: Ja, ja, men det är inte många, vilka som helst. Många potentiella. Samma sak för Arsenal såklart. Vilka ska slå här då? Jag känner mig ganska säker på att Gyökeres kommer ta en i alla fall.
1: Mm. Det kommer dröja en stund. Det ska ju lottas om vilken sida straffarna ska slås på och en massa andra preludier innan själva. Då vet vi i alla fall att det kommer bli ett avgörande i Champions League-finalen 2026. 1-1 efter fulltid och förlängning mellan PSG och Arsenal.
0: Expert Persson brukar ju alltid vara sådär skarp och klar i vad han tycker och sådär. Han var lite feg, det brukar han inte vara. Men stundsamma, vi får vänta.
2: Du vet att jag står, så att jag tippade ju PSG innan, så jag står fast vid det. Mm. Jag vågar.
0: Så där gick det alltså. Säsongen 15-16, det var då senast en Champions League-final avgjordes med straffar. Som det som tvingas skilja för att kunna skilja de här kombatanterna åt. Då var det Real Madrid mot Atletico Madrid, ett Madrid-derby då. Då var det Real som drog det längsta strået. Annars får man backa bandet väldigt, väldigt länge till 83-84, då var det Liverpool som besegrade Roma. Det var den första gången i Champions League, eller i en sån här form av turnering, som det var straffar som tvingades använda. Så här idag, den här kvällen, blir den 12:e gången i historien. Och frågan som man kanske då ställer sig, blir det en svensk som kan få avgöra ikväll?
1: Nu står de båda lagen i såna här ringar, ni vet. De håller om varandra, de peppar varandra. Arteta håller ett litet brandtal inför det här synnerligen ovissa avgörandet av Champions League-finalen 2026. Om vi tittar tillbaka lite, Jon. Arsenal tog ledningen i första halvleken. Kai Havertz väldigt tidigt, sen kom straffen i den andra där. Ousmane Dembélé kvitterade. Vad skulle du säga om liksom helhetsintrycket av den här finalen? Kvalitetsintrycket? Många betyg eller hur många stjärnor får den?
2: Ja, men på en femskala så skulle jag nog inte sätta mer än tre, det tror jag inte. Sen skärmas ju jag av den individuella skickligheten på spelarna ändå, så att säga. Men jag håller med dig, Andreas, om att det har hackat lite grann och varit lite grann för mycket. Mycket bollinnehav för PSG, men vad har man fått ut av bollinnehavet? Vi är vana att se dem få ut det ännu mer, så förstår jag att få hål på ett försvarande Arsenal. Det finns lättare uppgifter i fotbollsvärlden att ta sig an.
1: Ja, det är väl nästan det som får högst betyg, väl, Arsenals försvarsspel.
2: Ja, men så är det.
1: De har släppt in en straff, det är vad de har gjort.
2: Ja, precis. Så är det. Men vi ser hur mycket mål PSG gör normalt, hur mycket chanser de skapar normalt. Så är det ett ytterligare krydda på det betyget, så att högsta klass på Arsenals försvarsspel.
1: Nu ska det singla slant om vilken sida straffarna ska slås. Både Declan Rice, lagkaptenen i Arsenal, och numera Ashraf Hakimi efter att Marquinhos blivit utbytt, som är lagkapten i PSG. Båda vill ju såklart slå dem mot sina egna klackar. Det är ju en fördel. Sen finns det väldiga diskussioner om det är fördel att börja eller vara tvåa i att slå straffar. Hakimi tar hand om slantsinklingen, det hör jublet. Och en segergest till och med, eller i alla fall någon slags målgest från Hakimi när han vinner slantsinklingen. Då kommer den väl slås mot PSG:s publik då, gissar jag. Och han ser ut som han tycker att det är de som ska börja också. Det brukar väl anses vara en fördel.
2: Ja, men det tror jag att de gärna gör. Det finns ju alltid spelare som tycker tvärtom och en smaksak, men att man gärna vill skjuta mot sin egen publik, sin sida, det tror jag de allra flesta spelare är överens om, för att den är lite jobbigare att skjuta mot motståndarfansen som skriker och härjar och försöker störa, kontra att försöka ge sin egna spelare bästa förutsättningar och spela bollen i mål.
1: TV-bilderna från Puskas Arena visar otroligt nervösa supportrar. Det här är jobbigt. Det är inte kul att vara så där nervös som supporter för något av de här två lagen där det ska avgöras på det här lottosättet. Det är väl kanske ta i lite för mycket, men ovissa sättet då. Nu handlar det inte om att slå vansinnigt fina passningar eller göra snygga dribblingar och bra skott. Nu handlar det om att slå straffar och framförallt hålla nerverna i styr. Det är ju det viktigaste av allt, och det handlar om Matvej Safonov, den ryske målvakten i Paris Saint-Germain, och David Raya, den spanske målvakten i Arsenal. Och det är ju Raya som är den av dessa två som är först att ställa sig mellan stolparna, för nu kommer det hela att avgöras i form av straffläggning mellan PSG och Arsenal. 1-1 har vi med oss. Straffläggningen ska börja. Och det är han som knappt har rört bollen, Gonzalo Ramos, som kom in istället för straffmålskytten hos Ousmane Dembélé för PSG. Oh, tacksam uppgift, va?
2: Ja, det är klart att det är det. Det beror på hur man väljer att se det också. Glaset halvtomt eller halvfullt.
1: Det är i alla fall Gonzalo Ramos som är den som är först att slå en straff. Och det är ganska tyst på PSG-klacken, och det är bubanden och visslingar från Arsenal-klacken. Raya ska ställa sig på rätt plats. Han ska först ta en diskussion med domare Siebert om hur det ska uppträdas. Båda målvakterna nickar duktigt och lydigt åt det som Daniel Siebert har att förtälja dem, och så önskar de varandra lycka till. Fint att se.
2: Ja, så nickar Raya och så säger han, ja, jag ska absolut gå och ställa mig på mållinjen. Och sen gör han precis allt annat än det. Tar han några steg emot straffskytten igen, så att
1: Han försöker få igång Arsenal-publiken ytterligare också dessutom genom att vifta så där högt upp med armarna. Kom igen nu, buba riktigt mycket. För Ramos ska slå en straff och jag ska rädda den, säger Raya. Här kommer Ramos, straff nummer ett i mål.
2: Oj. Så där, jag satt och precis och följde Ramos blick där. Han ser lite stirrig ut, tänkte jag för mig själv. Tur att jag inte sa något. Smiska upp en straff i högra krysset är tydligen inga problem.
1: Hur säkert som helst.
2: Ja, verkligen. Otrolig straff. Otrolig straff. Raya ner till vänster. Upp med bollen högt till höger. Och så Gyökeres.
1: Viktor Gyökeres i Arsenals första straffskytt. Viktor Gyökeres kan kvittera straffläggningen. Kan göra ställningen till 1-1 i den också. Det här är viktigt.
2: Gillar jag att slå den till vänster från sitt håll. Stenhårt. Lite bredsida, lite vrist. Se om den kommer där. Se om Sifono tänker likadant.
6: Nej.
1: Helt säkert. Helt säkert. Gyökeres i mål.
2: Ja, väldigt fint gjort Gyökeres. Oj, det där kändes nog skönt du.
1: Puja. I hans läge. Stundtals ifrågasatt ju. Får börja på bänken i den här matchen. Enormt viktigt. Men liten höftfint. Och då går Safono mot fel håll. Och så sätter han den efter backen i det andra hörnet. Säkert. Gyökeres och 1-1 i straffläggning. Bra inför VM också, ja. Tänka på att där har vi den som kanske ska slå straffarna. Om vi får någon i det kommande världsmästerskapet. Det är inte så himla långt dit. Désiré Doué är PSG:s andra straffskytt. Det är 1-1 i straffläggningen. Det är 1-1 i matchen. Det är Doué mot Raya. Doué tar satsen precis rakt mot bollen. Nej, han sticker ut till vänster. Han går fram med högerdojan. Han klipper till där i mål. Var ju exakt likadant som Gyökeres.
2: Ja, förutom ansatsen, men väldigt, väldigt fin. Skillnaden är väl att Doué har blicken uppe, tycker jag. Och kikar lite grann. Vart kommer tyngden hamna på målvaktens ben? Vart ska jag lägga den där? Väldigt fint behärskat. Medan Gyökeres var mer distinkt och bara valde ett hörn och smaskade dit den.
1: 2-1 till Paris Saint-Germain. Straffläggningen. Tre straffar, tre mål. Nej, det är SS tur att försöka göra mål. Det är bara... Nej, Doué var ju med från början. Annars har det bara varit inhoppare. Eberechi Eze. Mot Safonov. Ska han kvittera eller ska PSG behålla den här ledningen de har? Safonov står helt still med väldigt breda ben i sina gröna målvaktskläder. Här kommer Eze, springer ut lite till vänster. Ska stå till den med höger. Trippar fram, stannar upp. Slår utanför! Det är en värdelös straff av Eze. Utanför! Och PSG har initiativet i straffläggningen.
2: Ja, väntar på att Safonov ska ta första steget. Vilket håll ska han gå? Så ska jag bara rulla den där efter marken i det andra hörnet. Han står ju bara kvar, Safonov. Rullar den inte vilket hörn som helst. Ja, väljer det vänstra och drar den utanför.
1: Eberechi, Essay missar en straff i straffläggningen. Det kan visa sig, komma att visa sig vara avgörande. Det är ett väldigt, väldigt spänt läge nu när det är PSG:s tur att igen slå en straff. Då är det den fenomenala vänsterbacken Nuno Mendes som varit med sedan starten. Det är många meter i de benen när han ska slå den här straffen, den tredje för Paris Saint-Germain som leder straffläggningen med 2-1. Nuno Mendes kommer fram, klipper till, räddning av Raya! Den var viktig för Arsenal.
2: Raya som har varit snett ute på de första två, gått åt fel håll. Det där är ingen dålig straff, säger jag. Det är absolut ingen dålig straff av Nuno Mendes. Men Raya som